Że za jego слідочками посходила рудка. То вже на тій доріжці трава зелененька. Я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, не ланчик. Ані моя миланочка, ані я миланчик.

bebek bu dedi. Nadim voci pritoloci kinь pasecav sidli. Jak ne люблю, то не возьму, хоч була б в сріблі. Упав сніжок на овіжу, та все пропадає. Поженився, мій маленький, а тепер сікає. А як ми сей сходили, сухі дуби цвіли. А як ми сі розходили, зелені зум'єли.